ae silisili ai lona tagi atu i le atua ina ia avee'ese le tigā maia ae ua salamamalu fo'i iā pesa ona ua fa'ailoa mai i lana tatalo o se tagata e matua'i fa'atuatua ma talitonu i le atua ua matua'ailoa lelei e iā pesa le atua o ia o le atua e tumu i le alofa ma le agalelei o ia o le atua e tumu i fa'amanuianga ma fiafia e fa'amanuia ma o ia lava le ala o manuia o ia o le atua e matua'i tele ma e leai se ona gata'aga i so o se mea lava o ia o le atua e leoleo ma puipui ae maise e mai le fili ma ana mea leaga e faia mai o ia o le atua e lē mavae lona fa'atasi ane ma lona fa'atasi mai mo i tatou o ia fo'i o le atua na te ave'eseina mea tigā e o'o mai i lotou soifua ma lo tatou ola ua matua'i malamalama lelei i ai iā pesa ma sa leai sona masalosalo o le ā la le tali mai a le atua i le tatalo a iā pesa na faia i ai e le atua le mea na fa'atoga atu ai iā pesa oka se matua'i matagofie ae oka fo'i se tele se tele oni a'oa'oga ua faia mai e iā pesa mo i tatou mai lenei fe'au e le o upu o lana tatalo na fa'amoemoe i ai iā pesa ae o lona loto ia saunia ma lona fa'atuatuaga ma lona talitonuga ina ia fa'amaua'aina ia leai se malueelue ma le femoumoua'i sa le'i popole iā pesa i niuiga o lona igoa tusa pe o ani tigā na ia fa'atupuina mo lona tinā ua ala ai ona fa'aigoaina o ia i lea igoa auā ua iloa lelei e iā pesa e mafaia e le atua ona liua ni mea tigā ma le matagā e avea ma mea matagofie ma le lelei ae o lea fo'i ua fa'amautinoa mai ai e tali mai lava le atua ia tatou tatalo pe a fai tatou te tatalo atu ma lo tatou fa'atuatua e leai se masalosalo pe a o tatou tatalo ma lo tatou iloa ina o le atua ua na'o ia lava le auala o le fa'amanuiaga i lotou soifua ma lo tatou ola pe a o tatou tatalo atu ma lo tatou fa'amoemoe ina ia faia lava e tusa ma lona finagalo pe a o tatou talitonu i le atua o ia o le atua tele o ia o le atua malosi o ia o le atua lavea'i o ia o le atua e matua'i latalata mai ma o ia lava o le atua e tumu i le alofa ma le alofa mutimuti vale fai mai le tatalo a iā pesa le ali'ie ou te fia manuia iā te oe ma ia e fa'alauteleina lo'u lau ele'ele ma lo'u si'osi'omaga ia iā te a'u lou a'ao ma ia e leoleo mai iā te a'u ai leleaga ina ne'i tigāina a'u ona avatu lea e le atua iā te ia o mea na ia fa'atoga atu ai i le suafa o iesu amen.